Good morning. You're listening to the Croatian radio program broadcasted every Sunday from 9 to 10 a.m. on CJSW at 90.9 FM. Želim vam dobro i ugodno nedjeljno jutro. Vi slušate Hrvatski radio program koji se emitira svake nedjelje od 9 do 10 sati ujutro pri postaji CJSW na valnoj dužini od 90,9 MHz.